زس نارگنا هرگز نمیت بلا جب بگه کنتان گم راچا چس من دی چیز نیس پوچی پو خدا ارسان ما کتاب پورسان ما شعبو و نیس باو اهل بیدین سوک چانن آتانس دی دنیات بکا انا چا باسک دون لدی چیز نیس کلا شنده بازک شلی دی یعنی کون اهل بیدی سیرتی کر دولی ارسان ما قرآن کسل مطابق دولی سونزس نارگنا اس کے آخرت دنیا پانو اہل بیت شفاعت تھپ چا زین چوک ناتن آخرت دنیا پانو کھم چا کھم لک چن چا چا زین چوک سامعین کن ام سرنگ مون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نہ جابر بن عبداللہ انصاری فق وز روایت نقل با چندک یخش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پو جناب فاطمہ زمس خان اس کے اتپنا پیغمبر لتھوں مسن لو زہرا مرضیس ٹھپو گسل کن گونے یعنی لق پا چک پنا لخص کو رن ٹھک کن سکورن دگ لو و لق پا چک پنا کھرمی گ اوت پولا پی پی میں نندگ لو دو تھوں منا پیغمبر فق پی زمی انو نا چھما جاری ساسن چھما جاری سن سنا کھری میگ ات فاطمہ فق پولا کسل ملت نیش چسپن رن چن بو مو چو چو یعنی دی دنیا تی خنٹے و یعنی برداشت بس سسنارگ نا دی دنیا تی خنٹے و آخرت نرمو ان بو مو چو چو یعنی فاطمہ فق پوزده حساب برداشت بس سوک لخص کو ری رن ٹھک نا لقبانی کا سکور بشیت نا لقبانی کا چھوان بودیت پین لو دے حساب برداشت بس دنیا تی دے خنٹے و آخرتی یعنی نرمی مینا برداشت بس جانا پیغمبر اس مول بچی فاطمہ ہی فیق پوز آرز میں چسپن رنچن باوا اگر کتو دو سخص انہا غص خدا ایدی نعمت کنی کا خدا وند عالمی دنیا تکا چام چک مشکلات تونا آخرتی مننا غرمو انہا دونی کا شکرانا ملکیوند بوازر بچک دینا وقت پی کا آیت چک نازل سنگا آیا ولا سوف یعطیک ربک فترضا دینا آیت پو دینا وقت پی کا نازل سن خدا وند متعالی طرفنا ان قریب خداوند متعال سیرن تھت بیت بمین نا یرن تھت لک شاید بمین نا خداوند متعال طرفنا دی آیت پو یعنی نازل چاسون ان قریب خدای شیتن ده حساب عطا بس دی فاطمه یرن تھت بیت پی چیز کن یریکا یعنی عطا بس جری یعنی سامعین کن گا خداوند متعال سنا تا دنیا تک مختصر زندگی بچا سین ان دی دنیا تک ران دم بیک فونا رنگا مشکلات چیوں نہ دھونے کا برداشت بسے پھرو نے تربیت مین نہ برداشت بچا رنگ دک پہ مین نہ برداشت بک دک پو سام سنگا نے یری اتا اتی مین نہ اتس برداشت بنا خدا وند عالم اس کا سو چیز زیادہ شکرانہ بنا رہے خدا وند عالم اس کو یعنی اس لوگ پو شاز دے بل خدا وند عالم اس فل قران امر لا ان شکرتم لازیدنکم کنت زمید نعمت کنے کا یعنی شکرانہ ملکوں ننگس کنتان دیش چلوک پو کنتان شازدے بیت چاننگا تن حضرت زہرائی مرزی سیرت کا دلکھان ان زہرائی مرزی سیرت کا دولے گا تن دنیا تک نمیت سمجھس نارک انشاءاللہ آخرت دنیا پیانوک گانے یعنی زہرائی مرزی شفاعت تبچا زہرہ ہمیشہ خس چایت بیا زہرہ تھت بیت بلاز بس چچا گانے لیس حجاب ری آیت بچا یعنی دوہن کن ٹھکپو گنچا یعنی سکرت ہوں میت پی دوہن میں گنچا ران دق پی اطاعت بچا زہرہ مرضیت تھت بیت پی مینا خدا تھت بیت پی مینا دے فریزنا پیغمبری فیق پس کسل مولد دے فاطمہ اتو بس اتم منی فاطمہ یعنی نیر گوی ٹکرگ ان من ازاہ فقط ازانی کا سو چکس فاطمہ فیق پولا ازیت پک چک نرگ کھوز ngal aziyat thonjuk sin ga su chiz ngal aziyat thonjuk nar khos khuda la aziyat thonjuk sin jere yani ga su chiz yani fatima fiq po that chuk zes narig na khos nga that chuk sin yani ga su chiz nga that chuk khuda that chaz in ga su chiz yani پیغمبر تھت چک زس نارگ نا یعنی خوش خدا تھت چک سین لو یعنی پیغمبر پھیک پے کے دو چ آیت باب سے پیغمبر زنا تا دی اسلامی لم پوستانی کھستے تاں یعنی پیغمبر خود کھری یعنی سنگ مکسل ہونے کا ہاں تا تک سپا چھ دیں گا کھنتی لا دی چیز مس کر دی چیز مس بلا شانتے بس چھل زس نارے نا ہرگز نا تاں گمراہ چھ چھ زمن چوں تاں گمراہ تاں کھن پو شیطان ان شیطان ان تاں کھا چھ چھ زمن چو چھانا نا تاں دی دنیا تے کا مختصر زندگی بس چھ تاں دو چھ بس دن لا خدا الا میں لو گا نے رس پرالے چھ چھ

تي ممبر اونیس کالنس بین دی وخلا کالجی هندی لونی چوخنا دی پروگرام اونی گرال سر باسون دی وخلا هندی ڈپارٹمنٹ فرونیس چیئرون نا ادبی مجموعہ نا رنگ سوسے سم زون ہندی سکتی کھاکو نظم سے دی سماجی تونن ngon chukse zerbasung min di program pus frun la rang su se hunar nang stan jok ba lam chik song sin program pu hindi ska chik cha men ma samaji amuna shakshit na culture is zom chan frin na drese thama thonin حکومتی لداخی گیودلوکس چن ننینگ سپتمبر الزین ایشور سجبجی سونکھن تشدد پینز برل سونکھن زنزو سو لرخص بیت زرے چھت نظم سے گورنر لداخ وینے کمار سکسینز درینگ لاک چوغا دین ستروک نا چھکن نمین نجبی فرون لا سنگشن رچو سے تنسین یان دیانا چوخلا دین کیمو فوقانو لا لاک سم رخص دوننگین سے فوقانو لا لاک چیگی پینے رخص تنسین دیان کل پینے رخص پو یوٹی انتظامی یوگا چک اشاریہ غانگیس کروڑیوت دیانا لاک ترک چو سترک نا چکن مندش بجے اور دنچوننگیس لاک کیمو فوقسیوت کن مندنگی شورت سج بجے دونا لاک نیشونگین سے فوقسیوت کن اللہ تنسین دی واقعی مندش بجی سترک نا سون من یان مندش جب چونا سوما کیموی کننگین سے تیگی فوق با چکنین من لیفٹنن گورنر لداخیز دی فیا مرکزی ننشمنگ وزیر امیت شاہ دی انسانیتی فیخسی رخص بچے کا اجو زرین دیانی امو خبرون سنگ ازنی شاز دی بازد خدای فقرین

السلام علیکم جولے آکاشوانی کرگی لکھنا شربا نچونی پروگرام پو جو بزلا کرے نا اصغر علی یان رسچی چی گنتانا سکتوس چھنوت نی جونا سلام پو شدمو چند سونشی اور دیاما جغیت پروگرام سنا بین جگ زود کھن سارما سنسے ککا فونو آچھے نمو ساق نان میں سنمے دیم بو جگ زکتو درین سی شربا نچونی پروگرام پیانوک ساق بزک سنالا گنیش چطور تھی یعنی ہندو چھوستنا گلوک یک خانونی مینگنا فیسوا یک چک فیسٹوال چک مال حکومت سکھ دس کو لائن تانس پاس پر ریکلپ چک چا یعنی دیر کی اپنا ہندی دیوس یعنی ہندی سکتی فیسوا یک چک مال حکومت سکھ لو بیما سپٹمبر ریلزے چوشبیا دس کو لائن اسد اللہ خانی کا نیان تانس پاتے سکھ گانلپ چک پی فرلوکس بچا یعنی پروگرام سابین جو زود کھن سک نتنگ گاما ارتخص پا نتیر گیسترت ہندوستان دی میول میول پی کا لوکسو ان مت پی رگیسٹر چکن لوکسو دی فلا انسوک گاوین متا نتیر گیسٹر ہندوستان پینوک لوکسو چھوس لار گلوک جکھن لوکسو سکت ثقافت کرمس لوکسو یعنی گنجا گن مت پی طریقہ زن زائد پا یعنی زستاؤ متا جگہ گنگما لوکسو لوکسو جگہ نہ لو متا دی کرم سنیا دی زستان متا الگ الگ انسوک دی فلا نتیس رگیسٹر ہندوستان لا یعنی دی میول پی کا الگ ان مت پی یا لوکسو ان مت پیچھا یا دونا یمبو یمبو لوکسو چھوس لار گلوک زخن نمنگ نہ لوکسو چھوس نا زبران کھن جگن یا کرم سن یوتے انسوک جگ بجگ مل لگ مت سکھ متیس گیسرت پینک مل کھن کھن منگ بنگ مت پی جگن یا فیسٹول انزرنا متا دوک عید دیوالی کرسمس لوسار گرو پورب بودھ پورنیما زرے جن گتا سوک دھیان چوکلا ہندوئزم یعنی ہندوئی چھوس نا ارگالوک جکھن نیما سنی مینگ نا یگ فیسپا جکچک مال لکھو مچھا سوک گاؤلا گنیش چترتھی زرے فیسپا باسی خونس من تخت تخت دن سوک یگ دی جک پلا گنیش چترتھی یگ منگ چنگ زربا چھا سوک وگنارتھا یعنی وگنارتھا زربنا گا نقص بردک میچا بے یک زرے خونس ارسیا چھا سوک یعنی گا مشکلات چی گا چیلنج کیوں نہ کتوک دون گزو کا فل تھے بائن چاسن گزو کا میچا بائن چاسن دی جگ پو کھنس دی منگنا مل کیوں مچھا سک یوں دی جگ پو چین یگ گزو کا مل کیوں مت سک زرے زرنا ہندوزم یانک دی جگ پو بھگوان گنیش شیل تم جگ پی کا مل کیوں مچھا سک گنیش یعنی متی ہندوی

السلام علیکم سگیت پروگرامز نا بکن کنی خدمت لا نچایا یوں سے نچی جنا اسلام پو فردموچن سونشی دری سگیت پروگرام پیان سق بسن اللہ یا انتان سق پیک ہندی دیوسی سکول لاس پیراریک زرید دیر یپنا چسویک فردجوگیت ڈاکٹر محمد علی کنا پروگرامی چھانسے کا ستھیگان فردجوگیت پروگرام اس نابا کھنون نتان سا تخص پیوت متیر گیسٹ بھارت لا یک مغمیک فیس پا بسیر چو سے یومت یعن گاؤنی تون پو نتان میمان سن لا دی جاک پی سکور لا حگو سلچا انسوک نتان دی جاک پی فن کھی یوتنا یا دی جاک پی نوت کھی گوتنا نتان دی جاک پی سکور لا نتان تخص پا تان میم فیلا دی توغا جاک قطور چو سے یومت نیدیا نتوخ لا سپتمبر الزی چوش بیا لوگان بیما ہندی دیوز زیرے من لا کھوما چھات زو نیدی جاک پور چو گو زوپو سپتمبر ریل جی چوش بیا لو سنا ستونچنگ نا نشونیس نا جبیا نتی رگیسٹید بارتی آئینیس ہندی سکت پو نتی آفیشل لنگویج زرے چوا چھکن انزوک دیکھنا دل تک نتا دی جاک پو ملا کھوما سنسے انزوک دس کت پوئے نتا چھو تون پو نتا ممان سن لا دس کت پی گنا دس کت پی سترو لکا چام چک فن کھیلن ما نیانک زرے یاں دنما سی نتی کلجر یودنا کتو دون اشی بسے لوشی پی مینا یاں دیانا چخلا اشی سلون یاں یارگیس یوں تک زرے ہندی نتی افیشل لانویج چوکھن انزو نی پروگرام اس نابا کھنون درے کچو نی دے فیلا درے نتا تخصپا یود نتی ngati gastriti ga tuk skat chiyot na ngata ngati gastriti skat piga ngata spera tang cha in nazere ya shes lunya shes sap cha in nazere ka to ngati ga ngata an tang so ta ki ngati phubas bi sun la in na ya ngati shes misil khanun ni mimang suni fila in na ga tuk naks bar dik miyo tuk zere ni ji so ga hindi divas ngati gastrit bharati official language che ton pandya in su ngati mimang sun la gaun la khachi ga english شیشا دکھ تک مگر کھچیا انگلش شیشا میں دکھ تک نی دون لانگا چک نشپا بردک میتھوں تک زیرے

السلام علیکم دیرین جاپ چندرال شامی بازار دنیا پر سنی پروگرام نه یم محمد شریف بارس بچی گنت دونو لپسات نی جن سلام پر پروگرام اشنا وکن کنی دونو پرما جان سو شیک نن کن کن دیرین پروگرام می گوزک پہ کا پرما جی ہس پر سنی نی خبر دیر گپ نا سپورٹس بیلڈ ڈسپلن کانفرنس اینڈ لیڈرشپ دی موضوع گا کھچن سپری کچک میں سانسے گا دیسے گا تا سپک لپچا یا تا گوما خبر اون لاین مزت خبر نی گوزک پہ کا کرکٹ ہس پیس کولا نیشیرسی وومنس ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ گوندے اچھم سین دی ٹورنامنٹ سانسو اس دور پو ہندوستان نا شری لنکے ٹیم نی بارے ارس سپن گاونا ہندوستانی ٹیم پلا نیسم نا چونیس رنس ریال ٹاپ سین ننتی تسپے فلز نا دی اس دور پے ہندوستانی ٹیم پس گوما بیٹنگ بین اور نیشی نا جون سکول ریا نا نیشی جن سم رن چسپن ریاپ نا دی ہادا پلر دین شری لنکے ٹیم پو اور نیشی نا جون سکول ریا نا جوشی گران چس اؤٹ سون سے اس دور پو لون دی اس دوری پلیئر اف دا میچ شفالی ورما لسپن دی ٹورنامنٹ پو جگما چوغا ڈلبن گاون گاون کل ٹیم ریا تس کھالسپن ہندوستانی ٹیم پس کھنتی ریا تریسی ٹائٹل ریال ان میکسیکو ڈولن یوت خان ورلڈ کپ آرچری ٹورنامنٹ یان ہندوستانی میونگ یونگ دا فرانس کھلاڑی دیراج چیز بوسے ریکب آرچر ایون پینگ سری تمغار گیل ہندوستان نی گوما بوسا ریکب آرچر لنین کھوز فائنل دور پینگ جاپانی کھلاڑی ناکانیشی لونگ چوس خنین چینی شہر موکیو ڈولن یوت خان جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ یان ہندوستانی بوسا دون بومے ٹیم نسکس فائنل ریالی ٹائٹل لگا کھوسین بوسے ٹیم پوز ساؤتھ کوریا ٹیم پو لنگ چکسپن بومے ٹیم پوز میزبان چینی ٹیم پو فائنل یانگ لنگ چکسے ٹائٹل پو ریال بین جاپان پیرا بیڈمنٹن انٹرنیشنل ٹورنامنٹ یانگ ہندوستانی ٹوکیو پیرا اولمپک ٹول گولڈ میڈلسٹ بھگت سیری تمغہ ریال ان دی ریاب نا ڈبل فائنل دور پینگ قدام نا یمبو سین مصر سے مل سے کلو سے ملی تمغہ وانگ ریال خان ان ہندوستان افغانستان کرکٹ ٹیم نے برنگ دور سمپ ٹی ٹوینٹی سیریز سی گوما دور پو گندیا نفر لگا ارون جیٹلی اسٹیڈیم ڈیلیا گوزک سو سے ان گوما دور پینگ ہندوستانی ٹیم پلا وکٹ اردونس ریال تھوپ سے ان سی دور پنا سمر سی دور پو پوانگ دھیانا اسٹیڈیم پینگ انگارو نا برہسپتی جگہ سچائن ٹینس میونگ بیونگ ہندوستانی کھلاڑی ایس ڈی درشوال دیو نا فرانسی جوڑی بیٹن نسکس ویتنام ڈولن یوت خان اے ٹی پی چیلنج سی ڈبل ٹائٹل ریئل ان نیو یارک ڈولن یوت خان یو ایس اوپن وومینس ٹائٹل لوسنس تنگیزن یوسس ڈوپ کزاکستانی کھلاڑی ایلینا ریباکینس ریئل ان انتیتاس پی پلس زرنا دیو ایلینی گوما یو ایس ٹائٹل ان نیو ان مین دیرینگی ہیانگ پرسنو نی خبر یان خان کن دیرینگی پروگرام پین خبر ہونی ریگیاپنا ہیانگ پرسنو نتیر گوینگ شانسپاس تے نوس نتیر گوان ڈسپلین کانفیڈنٹ دونا لیڈرشپ چوک صفاتن سکیچ چوک چا یارتن پوچھا چوک چا دیس کول لکھا چن اسپیرا ریلیپ چوک فرلوز بچا ننکنو یتا سار تاسپا کی شانسپاس تے نوس نوس بچا

0: ngose yang spar tu ni lumba nu dua tu katua yang macam si dia bacaan si naks bar doh macin, ya yang narpa nere macin, dun saka skor la ngati yang kanun sape kertas kacang sebelah klep klep cukup halus baca, taki yang mewah sana nuk ngah, yang tang tuos yang sambai utkan yang spar tu ni yang tarab la sambai utkani bom busan la hemat untuk ya de atamanis depun la رخص باشه خوندن لکه چوبی اتالوس بود. چنان گوما سوال پیدانا کردن از گفت استقلال اسکورل گیاب نظرش چه؟ ستیت اوارد اسکورل از گوما دیوچ مالشه که دی اوارد پیارا نامنیر سون سوگزاری خبر پطور بنا تام تیک یارن خوش سون یا سنگوم سون دیر گیاب نر دیو پیلا تام تیک مهندت باشه نگه تو چه مهندت دیر گیاب نده یون که گوما نگاتن تام تیک خوش اجین داشته بود یارن باسیان سوار تخصص باشه چه من سن دیس کرل گوما مالشه باشیس.
1: سب سے پہلا نا اسلام علیکم جلے میمانس کنگما گاس ناچے انٹرویوں گیا نینیوت نا آل انڈیا ریڈیو سٹیشن کارگل لے شکریہ نا دیکھا دعوت تمہیں فیلا باقی انتان سا گا پتا نا دیبا سان پہلا انٹرویو سا گا انتان زیروت کی گاس 2013 چیان نرسیس پینزرے ہا چھانا دیاں کافی چیلنجی سوچوں گا تا نقص بردو ریگیو چوک سب سے مین چیز پونا آتا میں سپورٹ ہو چیز پونا چاں نگران کافی فائدہ سونگ مائے کیونکہ دی جرنیاں جیسے گا تا جگہ کچھی گا پینے مانا خطرناک ضرورت چھنو چو کمپیٹیشن کچھیاں یا پھر گا تا دوگا چوشو کولیفائی بچین چو زرکانون گا ما گا تا منٹلی پریشر یا ادو چوزو چوشی چاں مچا چوپا گاری کوشونیز گاری آتا ماز گی دیاں سات تانس چھنا دی ایوارڈ پو گا 2023 یاں ورلڈ یونیورسٹی گیمز چائنا فرسٹ ٹائم گا تی کارگل لی دین یاں ہسٹری کریٹ بانا کا تو کھوئنس دے بیسی کا گا سٹیٹ ایوارڈ تان سے نوازی باز چھانا تھی لدہ گورنمنٹ آن شکریہ گا نیس ہاں نسخ چھو ایوارڈ رکھ تان سے گا چھی حوصلہ افزائی بینیوت چھانا دی ایوارڈ پو صرف مطلب ایوارڈ چھ سمین دیو گا چھی قومی فیل لیا گا تی سنکو قومی گا تی غاری لی قوم یا پھر دو بمو گانگوا گا نیس سمان گا تان بمو لے چنگ یا چمین کھون گانگ می فیل لیا اندون سپیشل انگاری پیرنٹ سے فیل لگا سن نگی ما چھیک بس گا دیاں سپورٹ بس چھانا دیو تغز ایوارڈ رگیز گا تان کافی حوصلہ افزائی چھندوک دو نگا تان یاں ہمت ہو بندوک دون لیاں آگے دیبا سنگ گیالار گیالا میشر سخصے فیل لیا چھنا دی کار کور پم بولی گا تا ہیکٹک ریگیو چھ گیا سب سے پہلا نا دیا اتی یونیورسٹی گیمز سے یونس کر گیلا یونس سر گیا پونا اچانک انڈونیشیا کمپٹیشن چرتا چار گوس انڈونیشیا کمپٹیشن سخت سے سر گیا پونا یونس نہ سب انسپکٹر ری بھرتی تا مار گوس بھرتی تا سے جکنیز ما چھا اسٹیٹ ایوارڈ پلین ما چار گوس لے چھنا دین گما گا تا زندگی ان دینک دو پیا ایکسپیرینس سکھا گا تا دی تو چھن چھن چھ دی تو چھن چھن چھ زر کھن جی تو چھ چھنا شروعاتی که نکو سوین نان چن بیتیگان چو لول چی که لپین زر کنی امی چی میت پینه شروعاتی که نگا چه سان دیا حالا نرمال چی چنرگا پو نگا چه دیونی نالیج یون این سون دیکن نگا تا انترس پان بڑایی چانا تانا دی توس گیم اونیو نیشنل لانستیز انترنیشنل لول لانستیز یونیورسٹی لول لانستیز یا دو من ما ngati world level ang sa chana kato niyo ngati feel la dito kshin may ki gasus ha dito kshin sunyam koshish beno dito platform mo nika che koshish beno diya fir alag alag game miyang che koshish beno chana shirwati ka ngata injiri ka yon chin ngata anas bardo ek thong samin ngata di level sakpa lepcha min chana imi chat ima chat par chana na gasu chik innang ya tarakish hacha dukpaya baksis
0: اردوم مزمار دیاں اس پر اچ کی زر چاو من کھچن سوت نس کی جیسے کی سٹیٹ ایوارڈ یارا تو یا دو بس سکس نل لگا تا تاس پر دے گھر گھر سو میندے سن گما چنا عام نتی می سا بالکل تاس پانچ من یا بو مس قدر دسن گتا ماحول پوز شوت کی چچ مانسا چ کامیاب چ سون سے کھتو چ کتو لب نہ کتو دو من دت سو گنی تاس دو سے نیا لے دو سے پلان جو سن دے سو لیول چ کے بالکل لب چمن دیر گیا با نتی نقص بار دو من ہمو چن دسن ہلکے بس دس کی گتی گتی چار گتی گتی چار سم عام می سم چم کی وا لیکن دے دن لا او دے لیول پہ گلے بھی فلان یاد نقص بردو چی بار گوس مطلب تحقیق ڈیٹیل نظر چے کی مان لو عام تو سنگات سبق سلسلہ نات چے بجن سگل گنوتن کھاما چن گنٹا چے بس سنگات سبق ہما سلسلہ من لیکن گنٹا چے بس سبق ہما سلسلہ من تا چھو ایگزام ستانہ کتو تے کہ مطلب چے من دسن عام تو سے کمپلیٹ ایگزام پتا نیٹ زرے جے ڈبلیو زرے دینر گیا بس سبق پوسٹ نیٹ کھران در نگتو نات فرو گتو انٹری لین من گس 15 گھنٹہ سلسلہ گس 16 گھنٹہ سلسلہ سوز 19 گھنٹہ سلسلہ سوز 20 گھنٹہ سلسلہ کنے شو ہوندو تن اودف شون لا نقص پتا و چنده نیٹ پہ کلیئر واسہ گیا نا بس یارا دی ایوارڈ لیول پہ کلیئر من دیر گیا بہ چم سے محنت دینو جس بو یارا میرے باقی عام مین لا چاہتا سپے وچن بو مو شون سان لا خاطر پتا چن دے سخت ڈیٹیل دے چا کی چی چی بات مین انٹرنیشنل لیول

0: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا خبرن کورین تی خدمت یانو گلزار علی حکومت لداخی گیدلوکس چن ننینگ سپتمبر الزینگی شورتش بجه سنکن تشدد پیانوکس بریل سنکن زنزو سنلر روخس بید زیر چت نزوم سی گورنر لداخ وینی کمار سکسینس درین لاک چوغا دیان ستروخ نا چکانونی مندج بجی فرون لسنکشن رچو سین یان دیانا چوخلا دیان کیمو فوق قانون لاک سومی روخس دوننگین سی فوق قانون لاک چیگی روخسی پینیتان سین دیان کل پینی روخس پو یوٹی انتظامی یوگا چیک اشاری آغا انگیز کروریت یان دیانا لاک تروک چو ستروک نا چکن مندش بجا ردونچون انگیز لاک کیمو فوق سیوت کن مند انگیشور چش بجا دونا لاک انگیشو نینچ فوق سیوت کنون لا تان سین دی واقع یان مندش بجی ستروک نا سومین یان مندش جیب چون سوما کیمو اکن انگیز تیگی فوق با چکنین مین لیفٹیننٹ گورنر لداخ دیفیا مرکزی نہمنگ وزیر امیت شاہ دی انسانیت فیوخسی روخسی کا اجو زرین لیفٹیننٹ گورنر لداخ جناب وینے کمار سکسینہ سرگیا ننگی شور سرگو جونیئر سکیل پوسٹ نے لوکسو ڈپارٹمنٹ چوغا دونوں یوٹی انتظامیہ سروسن درے یوت پی گورنمنٹ امپلائی سنی کریئر پروگریشن نیفیا ریکروٹمنٹ رول ڈراپ و ازن تنسین دی رول پینک جرنل ڈپارٹمنٹ کوپریٹو امپلائمنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکزیشن ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈ لوم انڈسٹریز اینڈ کامرس اطلاعات لیبر رورل ڈیولپمنٹ ریونیو سوشل ویلفیئر ٹوریزم دونوں ٹرانسپورٹ محکمان پریسوتین دی رول پوس نانگشمنگ وزارت دی چک سپتمبر ارگوا سونکھن امینڈمنٹ نا زومبو چن ایل جی لداغا امپاور چوسے گروپ بی گیزٹڈ سروس نا پوسٹن جے کے ایس سوس کامن کیڈری پوسٹن درسیوتین یہاں دانو غب چی تھک ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ دونوں غب چی تھک پروموشن سروس اچائن دران سخ پر دن چن ارگو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ افیا دونوں غب چو پروموشن افیا یوتین سوک دیرین ریاست گنگ انوک ہندی اسکتی یق ہندی دیوس ملا کھیون سن ایس وی لستوں چگنر گپ کیا نا جب چنر گو انوک دیرین جگا آئین ساز اسمبلیز دیوناگری رسم الخط انوک ہندی ریاست سرکاری اسکتی زوستے کا کول بسوں میں در ہندی ریاست گنگ انوک سق بسن کھیمو تھوئے کا زرکن سکتونی آنا چک چگین ین غب چننگی سکروٹ تھلے مانسی گوماس کدین مرکزی نرمنگ وزیر امیت شاہ دیرین نوی ممبئی ہندی دیوسی ستونگیز نا نیشور سزدرگی پروگرام پینک دونا تروی رسی کل ہند راج باشا سمیلن پینک کھاک لینین درین ہندی دیوسی جاکو نظم سے کوری ویڈیو فرینچی گیانو کھونس ہندی سکت پین پویک میتزیز یان دیو قومی چکڈیل بیفیا سترول چگان اندر بسون
1: مترو آج سے गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका है और निश्चित रूप

0: से ये मणिकंचन योगी है कि आज हिंदी दिवस भी है और गणपति का स्थापन का दिन भी आज है। आज यहाँ पर हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शिव छत्रपति की भूमि पर ये हिंदी भाषा का कार्यक्रम दोनों निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। राजभाषा की यात्रा को, भारतीय भाषा की यात्रा को उन्होंने जिस तरह से महत्व दिया था, वो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। यहाँ मराठी का तो सम्मान है ही है, होना ही चाहिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही मराठी को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। जब आप महाराष्ट्र की भूमि पर आते हो, कोंकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड़, वारली, अनेक भाषाओं एक साथ यहाँ पर, उसका विकास भी हुआ, उसका सम्मान भी हुआ और उसकी स्वीकृति हुई।
1: دی هندی دیوسی ژاپن زوم سه گورمن دیگری کالج کرگیلیس شخشون ادرسه دی ژاپن ملکیون سین یان دیانو کالج طالب علمونیس دونا فیکلتی ممبرونیس خاق لن مسومین دی وخصلا کالج هندی لونگی چوزنا دی پروگرامونی گرال سر باسومین دی وخصلا هندی دیپارمنی فرونیس شعرون نا ادبی مجموعون نا رنسو سه سمزون هندی سکتی خاق بونا دی سماجی تونون ngonchuk se zerbason دی پروگرام پس فرونلا رنگسو سی هنارون رنگستان جوز با لمچیک سونسین پروگرام پو هندیس کا چیک چا من ما سماجی آمون نا شخشید نا کلچری زمچن فرین ندرسه تما تنمین وزیر اعظم نرندر مودیز نئی دلیا بریکسی گوبا گرپس پوا یونکن جن شچوی فیا بریکس رکن ریاستونی رهنمانی فیا تشکر باسون ژغمنگی سی گوباونی گرپس پیانو خاکچن لسونی جلکیونی کا بیورتان سیوت پی ویڈیو ایک وزیر اعظمی سوشل میڈیا ہینڈل پی کا پوسٹ بسید دی ویڈیانو گوبا گرپسی واسطنا وزیر اعظمی تغریری پوکستانیوتین دیان کھونگز بریکسی سترولی کا بھارت نتود شراکت داری دونا اے شوبا گنگما رخص جغزیز بھارت اس چونگیز نا چکسم سپتمبر لا بریکسی گوبا گرپس پی میزبانی بسین دیانوک چکشک رکو نرگیستری تی دونا گروپ بی شراکت دار رگیستری تونی رہنمان درسپین دو منمان بین الاقوامی تنظیمونیس کاغلیس کنین جناب مودیس گوبا گرپ سی وقت پیکر گل بی جاقما سمچن رگیستری تون دونا حکوماتی گوبا اننگی مو چوغا فیوخ سنگیس پا گرپ سن سونس انزر چورتانز ایجوکیشن سیکرٹری یوٹی لداخ بانو پرباس گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول زنگلا زنسکاری گورنمنٹ میڈل سکول کومک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پدم گورنمنٹ میڈل سکول پی بی تین دونا بی ایم ایس پدما ذکر بسین دی سکول کانگریس اہلکارن شیل سب خانون ولیج ایجوکیشن کمیٹی ممبرن دونا لوکل میمنگ سننا تھوکس کور گاؤں میں کا تمفوگرافو باسوں محترمہ بانو پرباز دی وخصلہ میمورنڈم چیگیاں رتاتے شیسی دونت دی سرسوک سی اللہ سنی دونر گوس دو تنی لخصوص کولنی فیا ngonchuk سین زلہ پولیس دراسیز دنی لداخ پولیسی جولے ایپ 2.0 پوسٹر ان تانسین یان دی کا سکین کوٹان تانسے چوگو تھوگی داخلہ مرکز انی کا دونہ کھخچن سیری ہیں سی ملسا انی کا جخسین دی ہگوے پوسٹر رنفیا کھخچن ملسان فیسے سنگ پولیس پوسٹ مینا مرک ایف آر سی مینا مرک کرگل وار میموریل دراس دراس مارکیٹ دونا کھخچن ٹورسٹی روٹ ان ملسانی کا دی پوسٹر ان جخصیتین جولے ایپ 2.0 فیس پا موبائل پلیٹ

0: شنی تیاری ریک باس من پر نیشنل سکول اف دراما نو غاده نو یرا موقع تو بیا شاب سی سوب 3 سالی ده نو کاچس خوب است نه کورس بس بین یرا سن کاسا
1: کاسا کاچو صاحب چانا تا کارگیل زون چوک سی یلا داس سی دی ژلون سی یول چون یانو فز سان دی زتی سکاب سون دی زتی موقع نتا کم کم نینسین نینسین نتا تو بچا چسن دی زتی نو نتا اکسپوجر میچاز بس دی نیس کور پسمب میچاز بس دگنا یرس پرا چک دی نو منا کاسن مس پرا چ مور گیپ پنا چی شجن زرشاس پو گیپ پنا دی نو نتا دی فیلڈ پر دم سر گیپ نتا لسکیک توپ چس اینا مین زرشاس پو دیوس بس نتی جغزری میسو رتن ایک بس درول چیک چچس اینے منظر چس بو دیو ایک کھچن می دان دی توس پنو خنتے این مس پر ایک مگر دیو حقیقت اس پر چیک چنگ انجو تا یون اتس کولے کھچن نش مانگ رگی کس پرات پی یان میمان سون چپا چور رگان نتا لپ چکو فرلوکس بیت کاچو صاحب یرس گوما گومے کنگ اتین یان کھانون لا تھیٹر نا ڈراما اصل نو دیو خران چی انچ زدن کتو یرس دی ڈراما یان نو سکپ سوپ چس بو گزت چیک بس یرنگا موقع سون دیو نو کھقلن چس بو یان دیو نو گیرز یری قابلیت بو یری کھوت بستان چس بو چن دیو گامی کے یرز ستان اتس نتی میمان سول دیو چ چھ چھ پر گو شوت کی دی تھیٹر نا ڈراما زرن یان نو کٹ ناٹک زرن کتو دیو چی ان زر چس بو یان یرگے شنگتی میسن نو دی گوزوکس نا ابتدا بو گزت چا چھکادین یان دی نتی میمان سی میسن نو دی چی کھق چیوت دی سکور پنچ یری سم چک ترسل بسنگ اتی آکاشوانی کرگل گیان کھنون سپا لپ چوچا تاکی یوں مہتنگ اتی گیتون لانگ ڈرامی اصل پوکھرانگ چین چوزرچس پو ڈراما زبرچس پو ڈراما زرچس پو ڈراما ستنچس پوکھرانگ دیوز بسے نتا گز اتی پانکیک نتی میمان سی میسنگ نتوبا چا چسن دیونی نتا ترسل بسے میمان سن سپا حگولب چاچوک دیگر چیرے سمزون چا بخشس
0: تدین ریئل رپس نو اتس من دی ڈرامے کھرانگ سپرا تانا نا یرا اتان سپرا رنگ مور چھدا اتان من سن سیک بس زیر نہ کتو من انسان لدیا me pho she sene in zupa me pho in san la she sene yara zna khong sta khontang de zo hling za cha cha so riong ching ne khong cha so skin ching ne khong cha de skin ne yo se khong de zo da man de tu spen a jun me ha ka sa da o de zna pha me spon is para in zup khong de zo contest san la de me de da na stak sana chi ba zo da skin un dan da za za riong za za stak sana تاخون دے کا سمبا تم چو گونی دیرین تاخون تیس پرا نہ دے سنہ کا چو جبریج دک تو کو چیز پر ایک تا دو نتا دے برا سن پر تاس پر میدان تاخون کون تے زرب تن چو دین کا سکن پو چو نی یا کیا دے ریو پو چو نی زب نہ کون کون تے سب کے کون تے نہ دی کنے چو سارے کرسو دے ادن کو اردو کرسو نے ز کرسو دے کنے دی کنا کم سرور چن سو ایک نہ برا خس بار چن سو یا سو دے کنا مزو اسے گیا گیا سپ شی زب نہ ایک تاخان لزو من ردمے سر سو ایک تاخان لزو من ردمے سر سو پو دیونا تے جھا ہا تے زان زنا دیا بنا ٹھیک دے جے کلیا کلیا دو بچ سو پتہ نہ کھچ گنا من کھا شکش پت دے ماش سو پہ یاران کھش پ نو کون اس کو جگہ کا جھا ہن تے دس ہو جان بو اس پر فون بو اس کلیا ڈرامہ بس ستون در سو پہ تنا او دس گدے کنا دو کلیا دن شین شین شین سو سن تا دے کنا انسان کلیا سویلائز چھنا اس بری شس پنا چوک پشس پنا کلیا تا دون کلیا اس بری سگا و دی چھ یو ما سٹی شی گو ما گوشن گتا دے کا ڈرامے گو موشن دے نو زرخان اس پرے گو ما گوشن دولت اگو گچو گی دن کردار چھ کچوی کریکٹر چی بنا دو کریکٹر پر گوشین اپوی بنا اپوی برگوز یا سنسی فریک بنا دور گوز اپی بنا گوز یا چک چیز فروخ چی ہا شنکو چی وچی چی دنی کرول چی بنا او دو چکس کسٹیوم چی گوز درن کلیا انسان اس دکا سمبتان کلیا یوں جویتا تا دیکھنا کلیا کلیا گا تا یارگیا زنگ میں حساب نا تا دیکھنا دینو مغربی ڈراماز بکن کھران سون تا دینو گیا رانگا تا انڈین ڈراماز بکن کھران سون انڈین موڈرن ڈراماز بکن کھران سون یا دیکھنا پارسی ناٹک زیر کھران سون پارسی تھیٹر یا دیکھنا نکڑ ناٹک زیر تنا کلیا کلیا شٹانبو سانا بس ہاں مثال کے گاتا دیکھنا دیکھو چاہے بارو سخشا سو سے بارو پگا ہم آدھی دم سے دیکھا اسٹریٹ پلے بس یا بازار لباس منجیا بس سنکوا بس راز لباس کلیا کلیا یارگیا زوم سب نے دولا اسٹریٹ پلے زرے یار زر نا اسٹانگ بھی سہاں بچا تا دیکھنا اسٹیج پلے خوران یار اسٹیج ہی خوران یا اسٹیج پلے بچا چین دیا سوا کلیا چی سو زر بنا ڈرامی دنا خوران دی سوا کلیا یار زر نا بین سونگس بین سونگس پتا دیکھنا دینو پرفارمنگ آرٹس پکڑے نو دن کھچی گوز دے چکچی مثال کے ڈانس زری کا پرفارم بستنے یا چکچی فزیکل تھیٹر زری کا ستنے
1: بالکل
0: ہاں چکچی مائم جی بیت چکچی پارسی تھیٹر جی بیت چکچی ریئلسٹک ڈرامک بیت تنا ادون گما کلے پرفارمنگ آرٹس دی لونگ پگما جم بسنے گوز دولز تھیٹر
1: تھیٹر
0: جنا زس ان چا یان دے ڈراما نے پہلے کی دون گما کلیکشن پلا نتا زری تھیٹر دولا تھیٹر زری جنا بیا چنا دیا نو نتا یوں سے دے کنا نتا س چکچی سان نیشنل سکول اف ڈراما نو سون سے ایڈمیشن چلے نے لیک سوم دے نو سپیشلائزیشن ایکٹنگ پانو سیلو

0: ازنا میمان سرکی لانوک دو تخص زنبک دو کی گاز چی شنده زو بنا گاتا استور خان اسکاتو نیال دخص کنجا
1: یا سوما سکس من مومی گو تا جو گان گاتی درس سومار گیوتون لما نا دیونی حقو ممی چیز رین درس سپو دیون کلا درامی سترو لیکن گاتا میمان سو زقوال لیب چکنو کلا کون حقو تا
0: جو یا دیا کنا شندو گران زنا منا گر سگاری دخصا گاتا پشو ساگا منا تا دنشانا کون اسکاتون کلا دنشنو پیا کل مکل ولوس بنا من اب ڈسٹرکٹ کرگل اندر لادا خان زرنگ اتا چم ز پوری پد دے سرا لیکن می محمد درنگ اتا پوری پنزرے دور تاس پمت پنا برگا اتا یا چین ا ہندو ان زرند پیا سرا چنا دین چی چن ز بنا گوسنا اتا دی ریڈیو سٹولی کم من سخ بس سن نن اتا اتی پوری گی سکت پنو اتی آکاش وانی کرگل کنا یوم مد پوری گی دے خبر تم دے یران زنا ادوس من زمت اتا مین لدوس دمو سٹرول چس
1: ہگو چس
0: چنا دگن سنن ماشی نتی اورگنائزیشن یو دے دخسا ngate puri culture and literary society yodya chana khong sam man zumet di nok dan la pas transfer bin ut peking ati puri pan la ngati skat pungati identity ngati jak peming na mana martax to lu shuk peming na pcls is puri culture and literary society zumet dan las bin
1: bashis
0: yaran zarna ga khon shobui zarika bin ut na ya som se zarika bin ut na ya seminar zarika khortans na du so gaz bin azdar tan ut ya dan khon masal ke festival bat
1: yo jut
0: ارگونی تھوک پہ کا مامنی صرف دیا آرگنائزیشن چنا سوسائٹی چی کر دیں کلے مدوشپا یا پی سی ایل اے سے کر دیں کلے یا اتی دو من ارگنائزیشن مومو چھا دونی کر دیاں کلے سے
1: سنسپائی
0: اس پا من مومو دے چھنا دون سے کر دیاں کلے مدوک پا میمان سنی سن نین میسا پو
1: رائن
0: کھاک چی شے سے انگاتی دی پوری گسکات پولا یار کھوں می کون سن پرلوکس بار گوشا دیگا
1: بخش جو دی جلتاو گاتا آکاشوانی کرگیلی ریڈیو سنان بین چک سوس دون لکوری دی سپران سک نین چیودنا چی خونا چرما دوک دوک چی خونا چونچے دوک دوک ناتی جواو دینا انجو چامچ چنگین تک پو گاتا احساس کم تری ماشا گاتا